0: pave. Vruja besid. Nastavljamo našu emisiju Vruja besid. Gošća nam je pjesnikinja Gracijela Putina.
1: Ova pjesma koju ću vam sad govoriti posvećena je mom bratiću u prvom koljenu, to bi bio Azerman. Pjesma je objavljena u zajedničkoj međunarodnoj zbirci Sarajevo na dlanu 2025. godine. Njegov djed je moj djed, njegova baka je moja baka, njegov nono i nona su isto moj nono i nona. Zašto? Zato što je njegova mama Gracijela, po kojoj sam dobila ime, sestra mome ocu, a njegov otac Vittorio Mališa je brat mojoj mami Ani. I tako, pjesma se zove Zerman moj. Ti u Parizu, a ja doma, isti nan je nono, ista nan je nona. Imamo istu babu i istega dida, da se čujemo na Nepurta, koje nedilja ili srida. Po našu se pominjamo, sve si rečemo i se razminjamo, volim te, to nam budu zadnje beside. Kad smo bili jako mali, se domisliš, na šufitu smo spali, španjulete smo štariji kreli i skupa smo fumali. Forši su još tamo čike u bukalinu od majolike. Teplo je bilo, ilumina na podopart smo držali. Gledali smo turište kroz oknajce od šufita. Ku spiš, ku gledaš, ma ki te pita? Vrag lik po našu nisi zna. Po francuski mene si navadija. Prve beside. L'église, balé, la pluie, doucement. I pokled dalje. Koliko besid, ma ča ja znam. Dragi Franco, lipi moj Zerman. Pjesmu koju ću vam sada govoriti zove se Šantula od krsta. To mi je bila šantula nekoliko dana nakon mog rođenja. Ona je rođakinja mome ocu u prvom koljenu, zove se Ana, ali svi je zovemo Janica. Ja je ne zovem Šantula kako bi trebalo da je zovem, nego samo Janica. Kako je to bilo, sad ću vam kroz ovu pjesmu reći. Šantula od krsta. Kad si se uženila, nis drugo bila mala. I ti dan sam te kako je vajk Janica zazvala. Ujna kata mi je rekla da nas njoj reči Šantula, da je ne biš Janica sazvala. Nikako je da nas neću zvati, sama sobom sam propensala. Vajk si po ribi zadavala, ma stešo sam s tobom po danu na gusto spala. Bila si moja druga mati i ja te Šantula nikako ne morem zvati. Naš pašt smo hudile skupa. Bila si moja, još to moja, liva i desna ruka. Zunima mali mržavima bigodini, vajk si lase brkljala, hipi turala i lipu si frizuru vajk imala. I kad si dicu rodila, da svih nas isto voliš, ja sam znala. Janica, Zermana i Šantula, nikad za niš mi nisi rekla ne i nikad na me nisi vikala. I ja ti za sve u životu rečem od srca veliko hvala. Ovim stihovima koje ću sad vam govoriti, reći ću vam gdje sam rođena, provela djetinjstvo, gdje i sad živim i stvaram, pišem, životarim. Ta pjesma ima dokument svega ovo što ću sad govoriti, dakle fotografiju, bez obzira što je to bilo pred 60 i više godina. I dakle, svaki stih mogu popratiti dokumentirano ili video zapisom ili fotografijom. Zove se Šinjora, vi ne morete kapiti. Prodajte tu kuću, veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte. U toj hiži ja sam se rodila i u toj korti prve korke sam činila. Šinjora, vi ne morete razumiti. S didom u lišjeri kuhati, s prstom pokušati rakiju. U pečnicu nositi dasku s hlibi i čuvati babu Mariju. Dati njenu ruku kad nosi na poj prasan. Kako je gledati kad se češlje, samo ja znam. Pokle podne mala, kad se zbudiš spod te ruze i črne lumbrije, na didovih kolini siditi. Šinjora, vi ne morete razumiti. Fumati, piti i s talijanskom veturom talijanu veturu razbiti, a njanke u školu još ne hoditi. Ure i ure, s šarima gusinami se igrati, spudu večerišnje zubati i na zidu siditi. Vi, šinjora, to ne morete kapiti. naduvin lužnjakon, ure, ure, na daski škrtačati u lišiji robu prati. Staj tentok i znaš da te gleda mati. Zocom stizati špak i brazda i liha drete maraju biti. U ten vrtlu saditi žbuljujuće san, pliviti, kopati i svaku večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soči violu tezi pomuze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi. Vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soči violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti? I svi smo se kapili. Svaki uj babulju mankolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s didon u našoj stariji kantati, a on nas u eroženici sviriti. Žinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti. Imati tri lita i tri jezike guriti. Žinjora, morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crikvi Sveta Marije uzdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se roditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.

reći da bi rado tebe stisao, da je draža tvoje tilo, nego nedjelja mi misa, i da drčim radi tebe, i da noćima se budim, da šipar kad te trebim iz klonske spoludim, a tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zapitao li baću i karatilo znoja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja di jogurt, nubi niko.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Čaše ajmo, poredajmo.

Svetoga Pavla, apostola Filipanima, 4. poglavlje. Braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Boži, koji je iznad svakoga razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. U ostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno, je li to krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milija iz Poreća bi htjela čuti Petar Grašo, utorak.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma La Paloma od Julia Iglesias. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, eno, lepu nedelju želim sem in če lahko od Škenderja bit ću samo tvoj. Hvala, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Evo mi čuti rođu, sad si vas, svoje sinjana.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Želim čuti Vinograd. Pozdrav iz Vrsara.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: ...89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.